ji xayîna havîr dor dişerê vê kufra tor wî dî pir muhacirî bes ew tucar netewiya bi van eziyeta heliya ser hilda weka çiya bi kufrê ra kir berberî